Praecepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, quivi

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed tantum dic verbo, et sana vitur in mundo.

Libra da nos quae sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sed tantum dic verbo, et sana vitur in mundo.

Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed tantum dic verbo, et sanabitur in mundo.